kwetu. Bara Elia watinista. Kama yuru yovapu. Asya wene timbaromu. Tafara uromu hona wai. O wene timbaromu liro. Tara uromu hona wai. Alihesya kotoka. Nongwa wane kwa morayo. Nongwa wane kwa morai. Kirisa pomongu yo. Asya putfadu no kukapi. Na ino muho na wanyi. Kirisa mevanga pomongu.